0: lidt så tæt på at sige, at der ser mig efter.
1: Sputnik. Soundcheck.

0: tårer. En let så tæt på sig, der søger mig efter.
1: Sputnik Soundcheck.